Groot Tunes, met trots geborgd deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Môre julle op hierdie koue vrijdagoggend die Weskus. Ons gaan vanoggend lees Efesiërs 4 vanaf vers 12 en ons lees net daar twee verse, vers 12 en vers 13. Die woord as swaard. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees en van die gewrig en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Nou hierdie paragrafie sluit die hele gedeelte af wat begin in hoofstuk 1 vers 1 en waarin die gelowiges opgeroep word om ag te slaan op die woord wat God in hierdie laaste dae deur sy seun Jesus Christus praat. Hier in vers 12 verduidelik die Hebreërs skrywer nou waarom dit so belangrik is om op die woord van God ag te slaan. Want die woord is lewend en kragtig. As jy met die Bybel besig is, het jy nie maar net met dooie letters op papier te doen nie. Maar die Bybel bring ons voor God, hy wat die bedoelings en die gedagtes van elkeen van ons se harte ken en beoordeel. Die Bybel werk ook ontblotend. As mense dit reg gebruik, ruk dit jou masker af en stel dit jou in staat om na jou eie lewe te kyk soos God jou sien. Die regte gebruik van die Bybel verseker dat jy nie jouself bluf nie, maar dat jy deur God se oë na jou lewe kyk. Soos wat 'n dokter met sy operasiemes iemand se borskas kan oopkloof, so kloof die woord van God ons lewens ook oop. Nie om jou dood te maak nie, maar sodat jy kan agterkom waar en hoe jy tekortskiet. Gebruik die Bybel dus as 'n swaard van die gees, nie om net jouself te verdedig nie, maar ook om jou lewe bloot te lê. So word jy in staat gestel om nie net jou dade nie, maar ook jou bedoelings en die gedagtes van jou hart met God se maatstaf te meet. As jy dit regtig doen, besef jy hoe nodig jy Jesus Christus in jou lewe het. En as die Here wil, gesels ons volgende week verder daaroor. Maar kom ons bid saam. Wonderlike Vader, Here, baie dankie dat ons einde van die week gekom het. Dankie vir die woord. Here, dankie dat ons die woord kan gebruik as 'n maatstaf om ook te kyk hoe lyk ons voor U. Hoe lyk ons in ons harte, want net daar waar U kan sien, daar kom kloof die woord ook vir ons oop. Ag Here, wil U vir ons genadig wees, wil U vir ons naby wees. En help ons, Heilige Gees, dat ons lewens elke dag meer en meer sal verander. Tot eer en tot verheerliking van U, soos wat U dit vir ons in die woord vir ons voorskryf. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here alleen. Amen. Mag jy 'n vreeslike lekker naweek hê. Die Here seën vir jou en as hy wil is, dan gaan selfs ons maandag verder.

Nou, dis vrijdagochtend, die datum is die 3 juli 2026. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl in die program Ochend Rendezvous. Natuurlijk weet jy, dit beteken jy kuier saam met my, Handie van Jaarsveld, jou oor is myne vir die volgende uur tussen 8 en 9. En man, wat 'n beter manier om die naweek te begin. Ek bring hom vir jou toegedraai. So vol liefde en warmte en sit om daar voor jou voordeur neer volgen. Een heerlijke naweek wat wacht vir een en elkeen van ons. As jy vanoggend ingeskakel is en jy luister vir my en jy is nog daar onder die vere, dan is dit ook reg hoor, want kom het ek vir jou vandag een ding vertel. Dit is koud. Moet oorals waar mens gesels en waar jy lees en waar jy sien, klaar allemaal van hoe koud dit is. Ja, as jylle nou gedink het, ons het winter gehad, al nie so nie hoor. Ek dink die winter het so pas begin. Vanoggend toe ek die blinders optrek en ek kyk so deur die kombuisvenster, ons het 'n voelbad wat so na by die kombuisvenster staan, toe is daai water solied geys. So ja, dis koud, maar weet jy wat, dis hoekom ek hier is, ek gaan jou dag vir jou op 'n lekker warm noot begin. Ek hoop daar staan iets in 'n beker met stoom langs jou naby en verder ontspan jy net vir die volgende uur en jy luister na heerlike musiek en kuier saam met my tot 9. Baie welkom vir een en elkeen wat ingeskakel is. Baie welkom ook vir die mense daar op ons WhatsApp groepie. Lekker om te sien, jy is vroegoggend aan die gang al. Nou kom ons kry die program aan die gang man, hoekom dan nou nie? Lekker muziek, ons begint met hierdie en hy klink so. Jy is net hier waar dit altyd lekker is op Gaan Groot Radio.

En dit natuurlik u woord gewees daar met Shadows. Jy hoor dit so 21 minute na 8 uur op jou gunsteling internet radiostasie Gaan Groot Radio saam met my Handy van Jaarsveld tot so 9 uur vanoggend. En kyk hierso man, ek en jy, die soek nou glad nie Shadows vandag nie, hoor. Ek dink ons moet maar so by die koelte in die koelte kolle verby hou en ons soek daai lekker kolletjies in die son, want dis wat ons gaan nodig hê op hierdie koue Vrydag. Die 3de Julie 2026, nou ja, ek het vele gewaarskie voor die tyd, ons het nog nie winter gehad nie. Ek dink as ek terugdenk, nou sê dit die amtelike winterseisoen begint, was dat ook so een dagie wat ons minus temperatuur gehad het, en duidelik het hy toe nou gister sy aankomst aangekondig. Ek dink jylle moet vir ons daar op ons WhatsApp groepie dat weet, as jylle dalk gekyk het al vanoggend, wat is die minimum temperatuur daar by julle vanoggend. Kyk jy so, dit is ons altyd koud, nee, as dit winter is, en vroegoggend is dit koud, maar hier, as die sonnetjie sy kop uitsteek, as jy nou gelukkig genoeg is, dat hy wel sy kop gaan uitsteek, daar, as die son opkom, nee, dan is hy ons op sy koudste. So dat weet gerus my daar op ons WhatsApp groepie, hoe koud is dit daar waar jy jouself vir oggend bevind. Net so bykie later gaan ons kyk na die weervoorspelling vir vandag. Kom ek groet net eers gaga. Hier is so paar mense wat al saam kuier op ons WhatsApp groep. Natuurlik is Charlotte daar, soos altyd. Môre Charlotte, lekker dat jy ook weer ingeskakel is en die cardio skit. Kyk, Charlotte is die voordanser van die cardio skit. Die cardio skit kom so bykie later en ons sal moet skit vir oggend om warm te kry, hoor. Charlotte is daar en dan is vriend en collega Evert Kreer ook daar. Môre Evert, jy is ook vroeg op en aan die gang en ek sien, hy sê, dis kou daar so waar hy is. So ja, ek dink ons allemaal kry bitter koud vir oggend. En dan het hy nou nog enetjie ingekom en ek kan nie die naam hier so mooi sien dat ek sien. Ek gaan nou kyk of ek die naam hier kan uitmaak, hy geef my net so die eerste twee letters, nou kan ek glad nie sien wie is dit nie, maar kom ons sê so my vir een en elkeen wat ingeskakeld is, hierdie tyd van die vrydagochtend, terwyl die naweekie voor ons lee, jy is so welkom, jy is precies op die rechte plek. En kom ons gaan maak een stikkie muziek voordat ek vir jou die weervoorspelling gaan bring, ons gaan luister na lekker ouwe, dis Underworld met Underneath de radar, en ek dink dis soos ek en jy maar vandag moet bly, ons vlieg so onder die radar, nee, ons bly daar waar het lekker warm is, hy maak so, jy hoor hom net hier op Gaan Groot Radio.

Nou, soos ek vir jou sê, die beste plek om te wees vandag is so underneath the radar en sommer vir die hele naweek. Ek hoop jy beplan 'n baie lekker, rustige naweek en die aktiwiteite wat jy beplan gaan alles bydra om vir jou lekker warm en gemaklik te hou terwyl ons nou die winter vier vanoggend, nê. Nou ek beloof ek gaan nou vir jou die weervoorspelling bring wat ek wel gaan doen. Ek wil daarom net gou goeie môre sê nog vir Annette wat ingeskakel is, sy kuier saam daar op ons WhatsApp groepie. Joey is daar, is dit, help my toch reg, is dit Tannie Joey wat ek ken uit my vorige jare toe ek op die hierby gaan groot radio gekuier het. Is dit Tannie Joey of is dit 'n nuwe Joey dalk wat in die tussentyd aangesluit het? Ek is bang ek sê sommer net Joey en dis dalk Tannie Joey, dan klink het of het nie respect het nie. Maar baie welkom vir jou ook en dan collega Denise sien ek keier ook saam, so baie welkom Denise, altyd lekker om te hoor. Die collega's is ook saam met ons. Nou kom ons gaan kyk, wat gaan die koue weer maak met ons vandag, hierdie dag, die 3de Julie 2026. Nou, een geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir onstuimige seetoestande. Sterk branders kan probleme veroorsaak vir al daar in die omgewing tussen Kaap St. Francis en Kosibaai. Advies is ook uitgereik vir baie koue toestande oor die oostelike hoogliggende dele van die Ooskaap. Nou ja, daar het jy dit, ons voel dit aan die lyf, kom ons gaan aan. Ons begin by Gauteng, mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud daar by julle ook. Ons gaan Limpopo provinsie toe, mooi weer en koel. Dit lyk vir my dis soos het oor die grootste deel van die binneland ten minste lyk, nê. Noordwes, plek oggend ryp, baie duidelik sigbaar. Andersins

0: mooi weer en koud. In die Vrystaat vandag plek oggendryp, gedeeltelik bewolk vroegoggend, later mooi weer, maar baie koud tot koud in die Vrystaat ook. Ons gaan na die Noord-Kaap, plek oggendryp daar by julle ook, gedeeltelik bewolk vroegoggend, later mooi weer, koud, maar baie koud in die suide. Ons is by die Weskaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën in die oggend oor die suidwestelike dele. Ryp is moontlik oor die sentrale Karoo. Elders mooi weer en koel, maar koud oor die suidelike dele. Ons is nou by die Wes-Oos-Kaap, plek oggendryp in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus. Ons is in die Oos-Oos-Kaap, plek oggendryp oor die binneland, verder mooi weer, wat later gedeeltelik bewolk word. Koud tot koel, maar baie koud, noord van die plateaurand. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Dit is dan so in kort die weervoorspelling vir vandag. Jy moet maar warm aantrek, vooral in die binneland waar ryp en baie koue toestande verwag word. Langs die kus word seevaarders en strandgangers aangeraai om op te let vir gevaarlike branders, aangesien die see tamelik onstuimig gaan wees vandag. Dit dan ons weer vir hierdie dag, die 3 Julie 2026. Ek sê elke oggend vir jou, hoe ook al dit al by jou lyk, hoe ook al dit voel, of die son nou skyn en of hy nie sons, of daar nie sonskyn is nie. Jy bring sommer jou eie sonskyn saam, man, en maak het vir jou een mooi en lekker dag. Ons het baie om na uit te sien, dis naweek, ons kan allemaal so'n bietjie uitspan en rus hopelik, en natuurlijk is het nog skoolvakansie ook. So baie van ons luisteraars is dalk iewers waar hulle uitspan vir die vakansie. En waar ook al jy is, of het aan die kus is, of het in die binneland is, of jy dalk daar op pad na die Wildtuinse kant toe is, waar ook al jy is, maak van dit een lekker tyd, maak mooi memories, soos ek altyd sê, en geniet ook al wat jy doen. Ons gaan luister so'n bietjie Suid-Afrikaanse muziek nou, en is Rian Benadi met Stoom, die tyd so 28 minute voor 9.
1: Melissa, voel bij jou gauw.

0: Excuus my dier. Hoe sê jy nou? Ek stoom.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

Nou ja, jy weet mos, jy gaan nie stil sit saam met my nie. My naam is Annie van Jaarsveld, ek is hier saam met jou tot 9 uur vanoggend in die program Oggendrandevou hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl. Daai ene was net jou opwarming gewees, hoor. Dit was nog nie die cardio skit nie, ek het jou net so bietjie wakker gekry. Seker gemaak dat jy reg is vir die cardio skit wat net hierna gaan kom. Kyk, ons moet enige ding doen om warm te bly vandag en hoe meer ons beweeg en hoe vinniger ons beweeg, hoe warmer gaan ons kry. So, jy moet nou net kom inval, ons gaan nou sommer 'n lekker lyndans doen hierso met ons cardio skit. Charlotte, ek hoop jy is reg en almal wat ingeskakel is, val in. Kyk, ons maak het 'n groot pret, as jy nie op ons WhatsApp groepie is, dan moet jy aansluit. Want hierso by die WhatsApp groepie, hier kan ons ruk en skit as ons moet, hoor. Ons gaan vanoggend se cardio skit sommer doen met 'n goue ouwe van 'n klomp jare terug. Maar ek is seker hy gaan vir jou op en aan die gang kry. Cardio skit vanoggend kom van The Kings en die een waarna ons luister is You Really Got Me. Is jy reg? Is al die matte opgerol en die kouse is uitgetrek? Ons wil nou nie gly en val op 'n Vrydagoggend nie. Kyk, ons wil nie in ongevalle gaan beland hier in die begin van 'n koue naweek nie. Is jy reg? Ons gaan nou 'n cardio skit doen en net daarna gaan ons so klein bietjie rustig geraak sodat jy net kan asem skep. As jy reg is, hier gaan ons.

Ek sê mos vir jou, dis soos ons rol en het ons nie lekker gerol nou hier met die cardio skit vir oggend nie. Och, jylle maak elke oggend my dag. Baie dankie vir allemaal wat so lekker saam speel en rik en skit daar op ons WhatsApp groepie. Dis altyd vir my groot pret om te sien wie deelneem en wie saam met ons sommer lekker keier vroeg oggend hier in ons program Oggend Rendezvous. Nou ja, kom ons gaan aan en ek het een goed voel story wat ek met jou wil deel. Nou moet jy onthou, die stories wat ons raak lees op sociale media, is ons maar die meeste van die tyd in Engels, en dan gebruik ons ChatGPT om ons te help om te vertaal, of wat ons ook al gebruik vir die vertaling, en dan kom het nie betek hier 100% so korrek uit nie, so ek hoop wat ek met jou deel is reg. Jy kan altyd vir my laat weet as jy dalk van my sou verskil en gaan my gedagtes nou skielik terug na ons dierbare vriendin Rina. Sy het dit gereeld gedoen, sy het altyd vir my geluister of my die inhoud van my geselsies reg is, en dan sy vir my so hier op my eie WhatsApp laat haar mening laat weet. Ja, ons gaan haar altyd mis, maar kom ons voel goed, kyk hier op my tong knoop sommer, die voel goed story vir vanoggend gaan hier oor, en dit het in Amerika gebeur, een vreemde toneel by een plaaslike mark het die internet laat gons nadat foto's gewys het hoe een Amerikaanse arend, ek hulle noem het een kaal arend, nou weet nie of die woord reg is nie, ek sal dit moet gaan oplees, een Amerikaanse arend gevolg word dier een rij piepklein eentjies wat eenvoudig nie van hom af wou weggaan nie. Nou, die foto, ek wens nou julle kon dit sien, dis hierdie groot arend wat stap in hierdie rij, ek het hulle getel, daar was 6 van hierdie piepklein eentjies wat so in een rij achter hierdie arend aanstap. Nou, ooggetuies beweer, die arend het vroeger daardie oggend hulle ma naby die dam aangeval en haar toe nou doodgemaak, wat toe nou hierdie kleintjies verward en heeltemal verwilderd achtergelaat het. Maar wat gebeur toe, in plaas daarvan om weg te kruip, het die eentjies gedoen wat hulle instink vir hulle gesê het om te doen. Hulle het die volgende groot voël gevolg wat hulle gesien het. En wie was die groot voël? Natuurlik hierdie selle arend wat hulle mama doodgemaak het. Nou, byna 'n uur lank het die arend vinnig probeer wegstap en wegkom, omgedraai, selfs sy vlerke oopgesprei asof hy hulle wou afskrik. Maar die eentjies wou niks weet nie en het net dood eenvoudig aangehou om achter hom aan te waggel, asof hy dan nou hulle nuwe ouer is. Nou, nadat die foto's online versprei is, het natuurbewaringsbeamtes ingegryp. Die eentjies is van die arend geskei en na 'n rehabilitasiecentrum geneem waar hulle veilig groot gemaak sal word. Nou, is dit nou nie vir jou 'n mooi story nie, maar kan jy dink, die instink en die natuur, nee, van hierdie 6, ek wens julle kon dit sien, hierdie 6 waggelende ou eentjies op 'n rij, en nou is die mama skielik weg, en vir wie volg hulle? Spesiaal en ongelukkig die een wat reeds die oorsaak was, dat hulle mama nie meer by hulle is nie, waggel in 'n rij achter hierdie arend aan dan. Maar gelukkig het die story een mooi einde gehad. Wat het hulle gesoek? Net 'n bietjie liefde, soos wat ons allemaal doen. Kom ons luister na Mixed Emotions met You Want Love.

En dit is Karen Ferreira met Tokke Losdaag wat ons gebring het tot by groetheid is so 5 minute voor 9. Philip staan reg om saam met jou te kuier in kantoortyd vir oggend. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het en saam geluister het. Ek hoop jy die lieflikste dag en 'n baie mooi naweek wat voorlê. Ek gaan vir jou groet met my teksvers vandag is Josua 1 vers 9. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. My naam is Annelie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou en ek sê vir jou baie heerlike naweek, tot volgende week. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Man, dis Vrydag. Wow, lank gewag vir hierdie dag hoor. Nou ja, goeiemôre ook aan jou en ja, die winterdag is koud, maar vriendelike glimlag is altyd welkom. 'N dankbare hart en geloof in God maak enige dag warm. Geniet jou Vrydag en mag die naweek vir jou rus en vrede en baie mooi oomblikke bring. Warm groete en kry daai koppie koffie en laat ons die dag begin. Ja, lekker saam met Hanlie gekuier. Ja, hier gaan ons. Juanita met Snotkop, Rak die Dam.

0: Ja, 15 minute oor 9 en lekker weer daar in Barberton. Christus sê vir my so 22 grade daar by hulle en ja, daar is lekker sonskyn. Hier by ons in laai plek op oomblik in 9 grade, ons gaan op na 16 toe. En ja, hier is 'n paar wolkies in die lug, maar ek glo iewerste moes dit gesneeuw het, want gister was seer sekerlik die koudste dag hier in die Weskus. Ja, nie ons het gebibber. En Charlotte sê vir my daar in Pretoria is het ook bitter koud. Erna is op kantoor, sy sê dit is baie koud daar by haar. En ja man, Sanette is ook in kantoor en allemaal is bezig met hulle dagtaakies. Maar die mense wat dan nou gelukkig is om see toe te gaan, ja, daarna die warmer dele by Durban en die omgewing. Ja, kom ons gaan see toe.
1: Papa, ek gaan see toe.

Ja, kyk, dit is nou maar net so dat die naweek is gelaai met lekker sport. Ons kan nie wag vir die Springbokke om môre my uit te draf op Ellis Park teen Engeland nie. En ja, so ek dink die wedstryd kop so af in die omgewing van 20 voor 6. En ja, teen daai tyd behoort jy al jou dingetjies te gedoen het. En as jy nou op kantoor is vandag, kry my jou gedagtes agter mekaar, dat jy 'n heerlike naweek voor die kassie kan gaan geniet. Nou ja, net soos jy is.

0: so'n 9:32 en lekker kuier daar saam met Leon Schuster. Ever sê vir my, bitterkou daar by hom in Aurora en hy sien uit na môre waar ons lekker saam gaan kuier in die Velderhof stadsaal met die kos en wingerfees. Maar ek dink ek moet eers daai ou pakkie met die droewors gaan al daar by die winkel. En ja, dit kan net nie anders as om reg te maak vir 'n groot wedstryd nie.
1: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
3: Hy's 'n paar.

0: Ja, 9:36 en almal maak reg vir 'n lekker sportnaweek. Nou Christo sê vir my daar in Barberton, hy kuier ook lekker saam op kantoor. Goeiemôre Christo, welkom by ons. Ja, jong, dis lekker. En hoe lyk dit? Het jy daarom al daai tweede koppie koffie in die hande?
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel jou land dan nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
0: Hey, amore, Saterdag die 4 Julie is het natuurlijk die Kos en Wingerfeest hier in die Veldrif Stadshal. Die omroepers van Gaan Groot Radio gaan ook daar te sien wees. Dit sluit in Flip Harding, Evert en Denise. Ja, sy gaan vir ons ook kom besig hou daarso. En julle is welkom en kom groet gerus en sê vir ons of julle die fees geniet.
3: Dit is weer tyd vir die Kos en Wingerfees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Veldrif Stadsaal. Die Gereformeerde Kerk Vredenburg en Saldanha bied die Kos en Wingerfees aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlijke wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien jy

Nee, as dit jou verjaarsdag vandag is, baie geluk met jou verjaarsdag, mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

0: Ja, so 9:47 en om 10:00 kan julle ingeskakel bly en luister na die In en Om SA span met hulle lekker program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met style.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, is tyd vir my om julle te groet en julle moet 'n baie lekker bok naweek hê. Bakgat bokke. Geniet het, gaan groot en bly veilig. Bye bye.

0: sto. Wat stel die bottles op die tafel en sy dien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die altijd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel.

do. Oh, Janis nosi dronka i tete goes op. Hy sien a girl wat by a pool tafel a bal klop. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oe blauw.

0: Oh my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja,
0: maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: verhouding is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike pad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van Amerwies en jy luister aan die wonderlijke klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gezondheid? Wil jy jou levenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: is geraad. Ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

studies, studies van ons tyd. Sy smaak.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons liplekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baie aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke sonnaand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hodunire.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Buurvrouw, ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wacht gauw. Voor je uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bekie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Oh, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

Agai mense, ja, het een lekker enekie daai gewees, ne. My meisie kan trou môre. Ek het daar gaan een nommerkie speel en Charlotte het gevra, ek moet hierdie enekie speel. Ok Charlotte, hierso is hy dan vir jou. En hierdie nommerkie is omtrent, moet vir jouself omtrent 14, 15 jaar terug opgeneem. So hy is al ek mooi klompe jare terug wat hy opgeneem is. So sy klink nie meer heeltemal dieselfde nie, hoor. Sy klink nie meer heeltemal dieselfde nie, maar... Ek gaan hom speel, Charlotte het gevra. So, jylle vra, ek sê ja. Hier kom hy dan. Dis Griselda. Hier is hy, prins van die geweste.

Ag, hoe lekker. Dankie Griselda. Om te dink die dame trou môre, né? Nou ja. Ek het die wonderlike voorreg om vanaand hier uit te saai vanaf Petro en Wessel en George. Ons is allemaal by mekaar, Jolanda en Esther en Reinhard. Ons allemaal is gebraaierij en is gekeierij. Is lekker. Nou ja mense, is lekker. Ek sê vir hulle dankie, Petro. Lekker, dankie om saam met jou te kan keier vanavond in die George. Georg. Hulle sê Georg is die dorp met die meeste gescheide vrouwens. Nee, dis nie die rede hoekom ek hier is nie. Ok, nou ja, ek is hier om ander redes. Ek doen huisbesoek vanavond. Nou toe mense, ons gaan net lekker muziek maak nou. Ek gaan julle vir 'n tykie alleen los. Laat julle net lekker in 'n mood kan kom. En ek is net weer met julle. Geniet dit.

Mens, sag maar, is lekker rustig musiek vir 'n Vrydag aand. En ek glo julle almal geniet dit. As so baie van julle wat luister, dis heerlik. Nee, Andreus

0795058450. Ek herhaal 0795058450. Stuur vir my daardie WhatsAppie laat ek hoor van waar is jy? Van waar luister jy en wie luister saam met jou? Vertel vir my.

As hy lekker Stefan Versace natuurlik daar, né? Nou toe. Charlotte, kom in, Charlotte, kom in. Boodskapie van jou, aan jou van Petrus. Hy sê jy moet 'n lekker aand hê, baie geniet. Nou ja, julle ander, ek hoor graag van julle. Werklik, kom praat met Andre en vertel vir ons 'n bietjie. Wie kuier saam met jou? Wat doen jy? Braai jy vleisie? Maak jy 'n pot? Braai jy 'n snoekie of wat doen jy? Ek hoor graag van julle. Ek ging al nou die dag vertel van Roan, my ou vriend Roan. Hy het twee nommers, is Roan voor hom. Hy het twee nommertjies ingeskryf vir die ATKV Likkie Skryf Competition. En uit die 1760 het hulle 176 gekies van waar hulle moet wenners uitkies. Twee van sy nommertjies het die 176 getal gehaal. Soos, hy staan 'n dubbele kans om of een kans uit twee uit in daardie hele klomp musiek. Dis sy eerste probeerslag as sanger self, maar hy's 'n liedjie-skrywer van formaat. Hierdie een het hy geskrywe, hierdie een het hy gesing en hierdie een is onder die eerste 10% wat hulle nou moet besluit oor wat wie gaan wen. Ek speel vir julle die storie van die Kaap, die Roan. Geniet hom.

Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Adop, tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste,
1: jou pa... Daar, sissie, kom neer, haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur die e-pos na at

Dankie Stefan vir saggie daar gewees, né? Wonderlik lekker nou eendag op 'n reendag. Nou ja, dit was Stefan gewees. Nou kom, ons maak 'n draai by 'n groot vriend van my, jou Steve Ashley. En hierdie nommertjie is 'n besonderse nommertjie, is 'n mooi nommertjie. En ek wil hier met hom geniet. Ek is bly daar is nog so baie mense wat ingeskakel is en lekker saamluister. Dis lekker om saam met julle te kuier. Ek geniet die musiek saam met julle, ons praat minder. En ja, dit is lekker om saam met julle te kuier, regtig. Kom, ons geniet.

van Groot Radio. Oh, nou hoe groot kan een mens aan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeger jare in die goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslaa en die moeilike tye wat ons allemaal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan Groot Radio. Wees tevrede luisteraars, vergroetnis.

Psst, meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bykie afgeskeep, luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir bykie broodnodige teels. Ek voel bykie afgeskeep, luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir bykie broodnodige teels. Wachou, voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bykie afgeskeep, luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir bykie broodnodige teels. Bykie afgeskeep, luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir bykie broodnodige teels.

Ja, sy vriende, jy het lekker saam gekeier, baie, baie dankie, ek het ook geniet, lekker rustig, en denk, is tyd vir my om nou te groet, en vir julle te sê, julle moet een wonderlijke aand hee, wees geseend, morgenochtend, om 8:00, is ek terug op die licht met die saterdagochtend rendezvous program, excuse toch, saterdag, jou leid, hoek ek nou van die limoen, van die sappie drink, nou ja, en baie dankie vir die inskakel vanavond. Geseende dag rus vir julle. Ek speel uit en ek is seker daarvan julle gaan hierdie ene vir die laaste ene baie geniet.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop.

kanaal roep die sy paadjie, sien ek een bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na boe, vanuit die vullis, van oranje

0: op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stel.

0: laat kom?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.